0: Angla masha Allah so and ya krintro kalkalok to adian krintu and ya kan gestien and ya kosini kwami son first come di tam tam ma first come di ya shanai kunu na karau kurtu mai biji first come di tam tam ma first come di ya shanai allan nandro awa kada kshanan di ya lanam kanai kulsunai di tamai biji nandi kunun sa kunwa dajaye na shando tun futu ayai ro shi sanya doin krimile do adile jin kuro ayai shi kshana so isro sanya ade clan nandi kalkalokto adien bonu ya andiro clan bayenato dajikrunto kalkalokto adien zawalla from gya nandi rupto ayai ro first come adien nandi akurno joha aye sanya doin krimile do na shandon kuro aye shi kshana so die Shikari miladoa adu sanya tuo na shando di klan andiro bayendo swa gamguno kurunandia buuro. Walona kasara taro bayendoa soda duo saudoin loktu botu goti ya adu gana loktu nzida kalila ntajida mbaduin andia buonu ida sandima. Kuri usku fal diyawu laar fal, usku fal diyawu arak kuri awbi kuri laar kuri fal u diyawu indi kuri laar. Arak diyo. Bono nandi ayaro first come day nanda kuno joa. Kuru aye sanya adi kendo cho na shando de klan nandi andiro bono. Klan andiro bayan swa gumturo. Aslam alaikum. Aslam alaikum. Mba zawal namda kamtina da ya cho ndumo walunwa. Ni waltini andia boni wani awumla gulti bajumba. Aslam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tuklewa.
1: Ya kile warkam.
0: Alhamdulillah. Ndukla zawalin.
1: Maryam goni kachalari.
0: Ngala Maryam goni kachalari andia bomba. Aye first come di dakar nama kuru aye kishana aso isanya doing krimila doi adina shandon.
1: Pani wasa na jindo uru bonje liwa roda boko.
0: Angela, mashallah. Lasko du kila mingishi.
1: Adil, kila elangi, adu kampu yoro konjuko.
0: Angela, mashallah. Asko nye na njiro, ya Maryam. Angela, mashallah, ya Maryam dui kuro koni kachalari kalkalokto adien andia putro. Kuru shiagul zanayi diyei, lasko du kamfu yoro koljo, no da ingo botu mafalla kringi. Aslamu alaikum.
1: Alaikum salam, da wati yamela.
0: Da wati kliwa ya kraskam di tamtuma da kandama kruntu ndi sambi. Masha Allah ya hajazara kraskam di akandama kuru aye kishana aso isanya di kendo tunza na shandodin.
1: Piloro sang na kuriya mai da kama so sanya dodun konga so mai sa gana kotro ma dena den a so kan gai gun na sanya la da konga je no zu su din bau
0: tawada
1: dai kama so da kamar ce ni sanya kuma da sai da zana sa din hatta ce ra kale akar ma zai ra so ma ko zana den sanya la so fa sai kai loila awal hajira ale ma da rasa duan konga da zu su din ba autara zero da zu su din ba
0: tawada
1: dai kai wasu da su din kuma da sai da zu sai arbin yana da zaman kuma Allah tero sa da sanya don zariya mai da
0: masha Allah ani mamata
1: ta kure man akai da su din nan lono ma nan fakar so da masu rubuna da ne sun gojin ba
0: insha Allah
1: amma kuma gonum le tun zaro kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai ki sana da mai
0: sai
1: ku da sura sanya da sai da din nan lono dai bana so da fasaro Jadi lo sanya di mana? Ibaru dia gulzana. Dia saya so so bonu gulzin lah. Dia ya Allah botu, ya Allah banatu, ya Allah banatu. Ada tu maro lemar zahar kasar zahar zorong. Kela ya Allah zasa banat zaharu fandaru.
0: MashaAllah.
1: Dia alam disoro forum tu.
0: Ada zaman banat. Amin. Amin ya Rabbi. Hajazara kentun di sambil so doing kerja kekriye. Askrinya na nyuruh loktu magunum kalkal loktu adien andia boturo. Assalamualaikum. Wa alaikum salam da wa tuklewa.
2: Ne kuleya.
0: Barkama. Masha Allah kan tun di sambiye. So first come dia kan ma kuru aye kishana so first aw criminal do ada na shando so din.
2: Ade ala para su ti. Siri ni ala da har ku kwa su makal jana na ta criminal din so din. So kama are kan do tun di su ji ja. Jadi tu, kita cuma senang membaru. Jadi, kita cuma senang. sabuwar da suke shiga na ayi sai kuma an mu su mana na so lu har sai mangin balaro da za ku ma na suna na kula daga sai gidi mamuri so ga kana la so da ni ko mu ne ko fara ta kallo so ma na da shi ya ga gola idan da ala kasar da ro kasar da sura
0: awa
2: shi sai gidi kuma har sai so kuki har shi ma sanjan nan din an da ro so mai da suna na yana da su ko tampan din da su rogo ja da kuma kazi kura walle ala kuma ni sai da ro
0: Masha Allah gila sauro Muhammad Dungro by Passe. Currently, in the Sambia, so asking you now, you know, look to my one of Kalkalok to Adian and dear Boturo. That you can turn this so Kalkalok to Adian Alan Deriram doing Botu Gotun de Kalkalok to Adia Drokma Allah and dear Chudo. Lajin up to Dwaya Sawya Lingye to Silok to Ganala Chulu line Isha. First come the Tam Tam Adil Walti go Kwenye.

0: kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro
1: kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal sayaka kajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo